Bio je ovo Emin Armano koji je izveo Adagio con espressione uz S duru Leopolda Ebnera. Slijedi Ebnerova sonata za klavir i Jurica Muraj.

Pianist Simon Trpčeski izvoje arabesku broj 1 u E-duru, Andantino con moto iz dvije arabeske, Claude Debussy-a. U nastavku skladba Milonga dell'Angel, Astora Piazzolla, orkestralni ansambl teatra Colon i maestro José Carli.